Nuwun kulonun pamirsa sutresna, kados pundi kabar panjenengan wonten ing kala dengan siang menika? Kula pun sujat mika ingkang sowan ngaturaken nglingpun lelagon langgam ugi lancaran ing acara mari kangen tumugi mangke nungkap tapuh kaping 3 sonten. Langgam petis manis laras lindro pada songong sampun kapiyarsaken. Lan samangge monggo permidhangaken lelagon tepung gelang laras pelok padat 6 kalajengan kelancaran jangkrik genggong jangkep laras lindro padat songong.

Bang Sari Kenyol, Ara Selindro Padat Menyuruh Pemirsa Sampun Panjenengan Midhangetaken. Sasampunipun kalawau wonten saperang lelakon, sampun saged mentenaken ya, antawisipun lelakon kalian lancaran. Inggih, pemirsa menika tasih wonten setunggal gending ingkang katuraken menika ugi mungkasi acara Mari Kangen. Inggih menika lelakon Jayawono Laras Belok Padhet Barang. Ngaturaken kangge panuwun kawigatosan panjenengan sugeng sonten nuwun.

0: 现在所谓所谓的我背给三百
1: 哟，
0: 一个三百，
2: 我没有三百，
0: 我
2: 完美，
0: 不一样。
2: Kulo tresno dateng ingkang putra pramila Ciwanwe ingkang putra Ciusak Ciu Ingte kulo suwun.
0: He? Kulo arep ngelamar anakku? Ae, cekai. Cekai. Ayo,